0: yefia. Wa wa sanko a mesa. Hey, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anoa, enyomongoa adofo.